bonsam otwiase owo dada no a odada onipa no atwene asase so na ode ani bre a emu ye den ne nam ahwehwe obi asei no mohwe yie efi se edom anisa de osun takrachi.